0: стопа.
1: Ні.
2: Окей, отримаємо стати. Добре. Феноменальне порадження, папи. Дакле, нікуди нечу розуміти люди кої. Пишіть нам на Viber 06 9 3 0 8 9 3 9 9. Ізвінюємо все.